0: kumatimia siku ya namuhla hi tsundzuki ku dlawa ka Chakazulu nena ya tiyimpi ta vuyisekeli ta vukoloni tikweni ra Afrika-Dzonga. Nongoloko lowu u tswaliwe va u kombisiwa Enya Bila ka vukhawutelo bya marito ni mpfumawulo wa Elvis Magaya.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Msambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

Ngalikhale vakuzvenzeka hi ta twa xisimbana xivhuma hayini hikuva hi ta va hi ningena ka nsimbi ya seziyoras lomu hi dumbisiki leswaku loko hi yetlasa kone yezu mintizu hi ta mi hlanganisa na Antena Nacional makungu hikuva hi ya kuma Journal da Manya hi ya mahlweni hi n'wina valela vuxa.

Lishilema unge mishe shifunza nkuluma putu mahlaiwa Veronica Sidumu. Mfumo tisa leswaku karhi utirhisana ni vanakulobye akuva kumbiwa makungu ya mintirho ya mavoko ka lavantshwa. Holobye ndzawulo ya ta lavantshwa ni mitlangu ya ku tiyisa miri Kaifadin Manas a vulile leswaku mfumo wu karhi wu tirha akuva ku kuma mintirho ya mavoko ku pfuna lavantshwa ka matiko ya vundzamano. Manasi a vulavula tola Universidad UTIV loma haxeke makungu machiwaka paku makongomaka ku pfisa vadyondzi akuva va londzovota miganga ya vona kuva va landza mabindzu. Ka xiyenge lexa ku sungula ku ta khumbiwa ku tlula munhu wa madzana ya vadyondzi va makursi ma dyondzisiwaka Universidad lele axifundzeni xa Bowani. Balbina Mutemba, diretora wa Faculdad de Economia Universidad UTIV, a vulile leswaku makungu i ku va vadyondzi va lulamisiwa kahle akuva va tisungulela emintirho ya vona. Kasi namuntlha ka namahaxa, holobye wa ndzawulo hanyelaka ta lavantshwa ni mitlangu ya ku tiyisa miri Kaifadin Manasi a ta rhangela ntirho wu chiwaka Indução para a Juventude wu yelanaka ni ku va va wupfisiwa ka swilo swa ku hambanahambana akuva va kota ku dyondzela leswi nga va pfunaka mundzuku ka siku. Tinhlari ta wubyana ni

ekensile swinene mana Veronica Sdomu ku va u tiyile wa tata hi kombisa madzungu la ya lonkama hi ni ku dumba ka leswaku lawa ni man'wana matatu swa ku veteliwa ka lexiyenge xa gingirika Maputo hoyo u ne u taka hi lonkama u lahlekanga hikuva u khola kaya mintirho i ya emisoro provincial Maputo wa Radio Msambiki pfumelani ke hi tsutsuma ha xixima leyi tiyelanaka ni ta vupaluxi kutani halahaya mahlweni hi tata ni tin'wana ta lesima swinene hikuva hi kone a ku va hi longoloka na wena mixi wa namuna.

Jumanashikani, hii msor provincial de Maputo, Michele Waha, Joaquina Vilangulos, Mo Jangalatigo de Moçambique, Daniel Chapo, Agomiki Michona Muncha, Ntsinsa ONU, Nova York, Fulenica, Tinchengletano, Tadoka do Gusano Okulu, Tinchengletano, Ta 81ª Sessão, Yahubu e a Nações Unidas, Kulaulu e Nchengletano, Ikachaka, Vajangele Vakulu, Amatiku, Jene Kamakungu, Iakuva, Vaveninti Jesano, Misaveninkwa, Kunga Nikuva, Kushengili Wakanchuvu, Kuamatiku. Nchengelo wa Daniel Chapo, Watao Jajo, Kufambeni, Kandoka Dugusano Lowu, Wa Vajangele Wamatiku, Kajungla Kuva Mujangele, Ata Shengela, Hikukombisa Tingela, Leti Kukutone, Kumbatone, Tikuja Msambiki, Jikonguma Kanchuvu, Kusweni, Kungwe, Ninti Jesano, ni matiko ya vambe. Ka jungla kuwa mujangelo wa tiku watavaniti nchengeletan ni mujangelo wa Fundo Monetário Internacional Kristalina Georgieva. Nishi anjasha mujangelo wa ex-mobile Dan Amen. Ni minchangano kumbiti nchangano timwana leti kungomaka kuwa kujuletelu wa vasekete li wa lomutikweni. Kutula 2000 wa miganga ya ikumbi wihiti ndambi. Kasi 2000 wa mindangu le mikumbi wihiti ndambi. Ashifunze ni shakashimbutu, shifunze nkolo Gaza. Mi ya mkeli timbehu taku yantwisiwa titisa la kadanja na ambi kuhisa lukukulu. Makungula makungoma kubikisa machamela manene nguwe ubiji ya ujimi. Nchaka tindambi tivone kikusungule ni kalembe. Kula uliwa hiti mbeo tashitrama, fijia ungemba, dijulo ulanjuiki, amu gangeni wako kamisava, shifunze nshishimbutu, shifunze nkulu Gaza, kufameneka kuhasha makungu ya kutipuna nchako katindambe. Imakungu, mazangili wiki nchangano, seketalaka mamana, intirisano nishu yengi shingwana, shukalaka shingalumbi, amfumo. Miganga ipiji ya marara shifunza nkulu teti kusukela na muncha. Miamkele njilu wa gezi njini kama kungu ya kuenjalati wa njilu lu. Adigwene jezu kulalue miganga ya Inyasanga na Esa Nangwe. Mitaka seketeli wa ishitiju shitaka ya belaka njilu wa gezi njini kama kungu ya kuseketela miganga. Anga projetu hidroelétrica ja Pandankua. Njini kama kungu la wakuta ya beliwa linha e distinção. Kumpimu wa 46 wa ma kilometro kumwane kuwa kusimiki wa tintambu titaka ya vela kanchilu wa gezi amitini nambi kuti mwana tikumpu ni tabiencho. Nchanu wa vanu bakumi kufisiwa mwengo pushinene mishuwa na mungu atikuwa nja Turkia nchaku oka kuvoneka tinshavu tinyingo pushinene kusuhi nishkola. Tani hiva kolo mwajungula mubaleseli wati nchavuleto ata wasunguli kubalesela wadonshi la wafaa watlasa ashkolweni. Munulwe ata wajingisi kututuma kambe ata wakumiwele ishi antla hiva wanileli kumbanguluwana. Kutivisi wale sha kutatlasa soshi akutivi ushi wangelo sha manguleyo. Mungisito janjeka wengele mwajungula nchikani hii misor provincial Maputo. Mwana hii 15 horas.

14 horas e 56 minutos. Inyimela ke ku nga le khale hi angulana na vanakulori va ntirho kusukela le Cumene, xifundzankulu Maputsu, a le ka Matsolo, ku va kasi va hetela ni manyawu ya ntlangu lowu. Ntlangu lowu ku nyimeriwaka leswaku u sungula ku nga le khale hi nkarhi wa 15 horas Mwingisetsi, hi leswi swi sindzisaka kumbe swi sindziseke mpela ku va namuntlha wa vumbirhi. Hi va ni majambu lawa wa ya ta mitlangu ya ku tisa miri lana hi patsaka a switichi leswinharhu swa Radio Mozambique dzongeni eka tiko. I vulavula hi Maputo, Gaza na Inyembane lana hi yaka mahlweni nakambe ku va ni ku navelela ka Mwingisetsi wa hina wa ku rhandzeka a mathomo ni makateko ku ka nhlikani lowu wa namuntlha. Hi tana hi vula Mwingisetsi leswaku a ntlangu lowu i ntlangu wa wunharhu na wugamu ku ka mitlangu leyi yi yisiwaka mahlweni le ka Maputsu na ka ntlangu wa ku sungula a swimambana swa hina ke swi humelelile mahlweni ka ntlawa wa bola wa Ilias Seychelles a mabola ya mune ya ku yanguliwa alin'we. Ka ntlangu wa vumbirhi a swimambana swo swi ta mukambe swi ve swi luza ka se khambeleli mahlweni ko ka Namibia a bola lin'we la ku kala yangulo.

0: E khensile mahungu. E khensile mahungu. Ah, hevula he khensile mahungu na kulori evito Veronica Sidumu. Ile ka xenge xa vumune xa mintirho ya emisoro provincial Maputo wa Radio Msambiki leyi vatirhikulori va yi sunguleke nkarhi mpundzu ngopfu swinene hi ve ni nkama wa ku va hi twa ta mitlangu ya ku tiyisa miri lani ntlawa wa timamba swimambana swa sub-20 swi humeleleke kutani hi te hi twa bola ntsena ku ta fika nkama lowu wa ku va mi fikisa leswi hi faneleka ku va hi tirhisa xiswona ku ya fika dzana foro xi 30 minuto xi kamwa journal da noite interessante emichina antena nacional zauka mangula matweke so swi hitavani nongonoko lo vulavulaka hita mafambela manene switaratwini kuta landza nhlavutelo wa marungula hi dzoitorish kutlatamu wa vunanga dzwana wa tikora Msambiki hi dzano foro xi vani matimu ya siku dzano ve 5 swi tiviso dzano ve 15 vupaluxini vuxavisi dzano ve 20 vunanga dzano ve 30 journal da noite interessante emichina international hi mixivela wingset lebyinene mina Robert Mluvu ku ya fika dzano foro xi 30 minuto xi a hi tweni nongonoko wa ta mafambela manene a switaratwini
1: Tiva tama fambela shitaratwini.

0: kumatimia siku ya namuhla hi tsundzuki ku dlawa ka Chakazulu nena ya tiyimpi ta vuyisekeli ta vukoloni tikweni ra Afrika-Dzonga. Nongoloko lowu wu tswaliwa va wu kombisiwa Anya Bila ka vukhawutelo bya marito ni mpfumawulo wa Elvis Magaya.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Msambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

19:03 xi tlhateka 34 seconds xi tule matimu ya siku ya khensa. Dennis Sauti, nkaringana wa nkaringana.

Mahungu ya vusiku hi emisori provincial de Maputo muhlayi Juvita Ngovo. Hi sungula hi mahungu ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri lana ntlawa wa Mosambiki swimambana swa sub-20 swi veke tiko la Mauricio hi ntlhanu mabola ya ku pfumala ya ngulo ni ku humelela loku swimambana swi tlhela swi nghena ka mpalisano wa ku kongoma mphikizano wa vugamu wa COSAFA mphikizano wa tikonkulu Afrika wu nga ta endliwaka lembe litaka tikweni la Ghana. Se tikonta ta grupu A ti pfaliwile lana Namibia a beke ntlawa wa Seychelles hi mabola manharhu ya ku pfumala ya ngulo lana a kumekeke ni 9 wa tipontu ku landza Mosambiki a kumekaka ka ndhawu ya vumbirhi ni 6 wa tipontu kun'we ni mukhandlu wa ku va a hlawuliwa ku ya ka mphikizano wa vugamu. Mosambiki na Angola va ni miehleketo ya ku tirhisana ka makungu ya ku hambanahambana ku va ku na byalisiwa mafambelo ya vanhu ni switirho ka matiko wa mambirhi. Ku va ku endleka leswo matiko wa mambirhi wa vumbirhi lweyi ma sayinile ntwanano wa ntirhisano ka xiyenge xa migiresawu a doropeni la Maputo. Mahungu lawa ma tivisiwile hi holobye wa timhaka ta le ndzeni ka tiko la Angola ndzhaka ku va hlengeletanile ni holobye nkatikulu wa tiko Bevinda Levi ndzeni ka liendzo la ntirho a li endlaka tikweni la Mosambiki. Holobye wa timhaka ta le ndzeni ka tiko la Angola a hlamuxelile leswaku ka nhlengeletano a nga ve na wona ni holobye nkatikulu wa tiko swi kotekile nakona ku va ku dyondziwa swileleto swa nhlengeletano ya vuntlhanu na yin'we ya vaholobye va timhaka ta le ndzeni ka matiko kun'we ni vaholobye va administration statal ya matiko malumbaka sepe LP nhlangano wa matiko ya misava mavulavulaka xiputukezi yi endliweke lembe le hundzeke a doropeni la Luanda. Mukombisi wa mfumo wa ta ntirhisano ni matiko man'wana kun'we ni ku vonelela vana va Mosambiki handle ka tiko wa vumbirhi lweyi a yamukelile mukombisi tlhelo muvhikeli wa timfanelo ta vumunhu ni ku cincacinca ka matshamela ya nkama wa nhlangano wa matiko ya misava Eliza Mujera. Ka nhlengeletano leyo Maria de Fatima Manso ni mukombisi wa nhlangano wa matiko ya misava va bulile hi ntirhisano ka ku vhikela timfanelo ta vumunhu ku vonelela ni ku tolovela macincela ya matshamela ya nkama kun'we ni ku vhikela matshamela manene. Nkarhini wa kona mukombisi wa mfumo wa ta ntirhisano ni matiko man'wana kun'we ni ku vonelela vana va Mosambiki handle ka tiko a tlangelile nseketelo lowunhu wu nyikaka tiko ku va ku na byalisiwa timhangu ta ntumbuluko ti vonekaka tikweni hikola ka ku cinca ka matshamela ya nkama ngopfungopfu nseketelo lowu rhumeliweke tikweni ku va wu pfuna lava xanisiweke hi ndhambi ku sunguleni ka lembe leli a swifundzankulu Gaza, Maputo na Sofala. Leli i liendzo la ku sungula la mukombisi tlhelo muvhikeli wa timfanelo ta vumunhu ni ku cinca ka matshamela ya nkama wa nhlangano wa matiko ya misava UNU a li endlaka tikweni lana nga ta endzelaka nakona xifundzankulu tete ku va hlengeletana ni swirho swa mfumo kun'we ni xitshungu. Xifundzankulu Nampula musumbuluku lweyi xi yamukelile ku tlula 120,000 wa malitro ya maphalafeni ku va ku yanguliwa ku pfumaleka loku vonekaka ka masiku ya vugamu. Mahungu lawa ma tivisiwile hi governador wa xifundzankulu Nampula Eduardo Abdullah ku fambeni ka mintirho ya nhlengeletano ya huvu ya xifundzankulu lexiya yi endliwaka kusukela wa vumbirhi lweyi na wu nga ta gamaka hi wa vumune. Eduardo Abdullah a hlamuxelile leswaku ntalo wa maphalafeni ma ya veliwi adoropeni la Nampula lana tshembiseke leswaku ka masiku mataka ku ta fika ntsengo wun'wani wa maphalafeni ku va ku helisiwa ku folela maphalafeni ku vonekaka ka masiku ya vugamu lana vafambisi va mimovha ni swithuthutu a va tshama ku tlula 24 wa mahora na va yimela maphalafeni mabombeni. Hikola ka mhaka leyi ya ku pfumaleka ka maphalafeni ya xifundzankulu lexiya ntlawa wa vafambisi va swithuthutu wu chololokile ku ya fika emuntini wa governador wa xifundzankulu lexiya. Swiharhi swa nhova swi byala ku chava ka xitshungu xa xifundza xa mapaya ya xifundzankulu Gaza hi tindlopfu ni tinyarhi ti rhendzelekaka siku ni siku emigangeni lana ku nga ni tiyindlo ni masin'wini lana swi hohlotaka bindzu leswi thindekisaka ntamu wa varimi.
Muxadora wa xifundza xa Mapai Maria Elena Langa a paluxeke mahungu lawa a vulini leswaku vhiki leli swiharhi leswo swi rhendzelekelile eminkingeni ya Tsombela Limpopo ni mugangeni wa Zimios lana swi hohleteke a bindzu masin'wini. Ta matshamela ya nkama. Mundzuku, doropa la tete li ta hisa kutula hinkwawo madoropa ya tiku na likumeka ka mpimo wa 33 graus centigrados, kulandza na mpula ni 31, Maputo nchanchai kelimani na Pemba 30, Inyambani na Beira 29, Vilankulu na Shimoyo 28, kugamesa doropa la Lixinga li titimela hi 23 graus centigrados. Mwengisetu akuranzek, lawa ave maungu ya vusiku hi emisoro provincial de Maputo, Rinzela mangwani hinkare wa ntoloveto.

Mahungu ya vusiku hi emisori provincial de Maputo muhlayi Juvita Ngovo. Hi sungula hi mahungu ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri lana ntlawa wa Mosambiki swimambana swa sub-20 swi veke tiko la Mauritius ya hi ntlhanu wa mabola ya ku pfumala ya ngulo ni ku humelela loku swimambana swi tlhela swi nghena ka mpalisano wa ku kongoma mphikizano wa vugamu wa COSAFA mphikizano wa tikonkulu Afrika wu nga tendliwaka lembe litaka tikweni la Ghana. Se tikonta ta grupu A ti pfaliwile lana Namibia a beke ntlawa wa Seychelles hi mabola manharhu ya ku pfumala ya ngulo lana a kumekeke ni 9 wa tipontu ku landza Mosambiki a kumekaka ka ndhawu ya vumbirhi ni 6 wa tipontu kun'we ni mukhandlu wa ku va a hlawuliwa ku ya ka mphikizano wa vugamu. Mosambiki na Angola va ni miehleketo ya ku tirhisana ka makungu ya ku hambanahambana ku va ku na byalisiwa mafambelo ya vanhu ni switirho ka matiko ya mambirhi. Ku va ku endleka leswo matiko ya mambirhi wa vumbirhi lweyi ma sayinile ntwanano wa ntirhisano ka xiyenge xa migration a doropeni la Maputo. Mahungu lawa ma tivisiwile hi holobye wa timhaka ta le ndzeni ka tiko la Angola ndzhaku ka ku va hlengeletanile ni holobye nkatikulu wa tiko Bevinda Levi ndzeni ka liendzo la ntirho a li endlaka tikweni la Mosambiki. Holobye wa timhaka ta le ndzeni ka tiko la Angola a hlamuxelile leswaku ka nhlengeletano a nga ve na wona ni holobye nkatikulu wa tiko swi kotekile nakona ku va ku dyondziwa swileleto swa nhlengeletano ya mintlhanu na yin'we ya vaholobye va timhaka ta le ndzeni ka matiko kun'we ni vaholobye va administration statal ya matiko malumbaka CPLP nhlangano wa matiko ya misava ma vulavulaka xiputukezi yi endliweke lembe le hundzeke adoropeni la Luanda. Mukombisi wa mfumo wa ta ntirhisano ni matiko man'wana kun'we ni ku vonelela vana va Mosambiki handle ka tiko wa vumbirhi lweyi a yi amukelile mukombisi tlhelo muvhikeli wa timfanelo ta vumunhu ni ku cincacinca ka matshamela ya nkama wa nhlangano wa matiko ya misava Eliza Mujera. Ka nhlengeletano leyo Maria de Fatima Manso ni mukombisi wa nhlangano wa matiko ya misava va bulile hi ntirhisano ka ku fikela timfanelo ta vumunhu ku vonelela ni ku tolovela macincela ya matshamela ya nkama kun'we ni ku fikela matshamela manene. Nkarhini wa kona mukombisi wa mfumo wa ta ntirhisano ni matiko man'wana kun'we ni ku vonelela vana va Mosambiki handle ka tiko a tlangelile nseketelo lowunhu wu nyikaka tiko ku va ku na byalisiwa timhangu ta ntumbuluko ti vonekaka tikweni hi kola ka ku cinca ka matshamela ya nkama ngopfungopfu nseketelo lowu rhumeliweke tikweni ku va wu pfuna lava xanisiweke hi ndhambi ku sunguleni ka lembe leli a swifundzankulu Gaza, Maputo na Sofala. Leli i liendzo la ku sungula la mukombisi tlhelo muvhikeli wa timfanelo ta vumunhu ni ku cinca ka matshamela ya nkama wa nhlangano wa matiko ya misava UNU a li endlaka tikweni lana nga ta endzelaka nakona xifundzankulu 30 ku va hlengeletana ni swirho swa mfumo kun'we ni xitshungu. Xifundzankulu Nampula musumbuluko lweyi xi amukelile ku tlula 120,000 wa malitro ya maphalafeni ku va ku yanguliwa ku pfumaleka loku vonekaka ka masiku ya vugamu. Mahungu lawa ma tivisiwile hi governador wa xifundzankulu Nampula Eduardo Abdullah ku fambeni ka mintirho ya nhlengeletano ya huvo ya xifundzankulu lexiya yi endliwaka ku sukela wa vumbirhi lweyi nawu nga ta gamaka hi wa vumuni. Eduardo Abdullah a hlamuxelile leswaku ntalo wa maphalafeni ma ya veliwi adoropeni la Nampula lana tshembiseke leswaku ka masiku mataka ku ta fika ntsengo wun'wani wa maphalafeni ku va ku helisiwa ku folela maphalafeni ku vonekaka ka masiku ya vugamu lana vafambisi va mimovha ni swithuthutu a va tshama ku tlula 24 wa mahora na va yimela maphalafeni mabombeni. Hikola ka mhaka leyi ya ku pfumaleka ka maphalafeni ya xifundzankulu lexiya ntlawa wa vafambisi va swithuthutu wu chololokile ku ya fika emutini wa governador wa xifundzankulu lexiya. Swiharhi swa nhova swi byala ku chava ka xitshungu xa xifundza xa mapaya xifundzankulu Gaza.
hi tindlopfu ni tinyarhi ti rhendzelekaka siku ni siku emigangeni lana ku nga ni tiyindlo ni masin'wini lana swi hohlotaka bindzu leswi tshindzekisaka ntamu wa varimi. Muxadora wa xifundza xa Mapayi Maria Elena Langa a paluxeke mahungu lawa a vulini leswaku vhiki leli swiharhi leswo swi rhendzelekelile eminkingeni ya Combe la Limpopo ni mugangeni wa Zimios lana swi hohloteke a bindzu masin'wini. Ta matshamela ya nkama Mundzuku, doropa la tete li ta hisa kutula hinkwawo madoropa ya tiku na likumeka ka mpimo wa 33 graus centigrados, kulandza na mpula ni 31, Maputo nchainchai Kelimane na Pemba 30, Inyambani na Beira 29, Vilankulu na Shimoyo 28, kugamesa doropa la Lixinga li titimela hi 23 graus centigrados. Mwengisetu akuranzek, lawa ave maungu ya vusiku hi emisoro provincial de Maputo, Rinzela mangwani hinkare wa ntoloveto.

majita bepuma bebola bena jita ndeyi bena yara mwasi mwese na ichama ichama.